صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو، کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو، زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن. ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے. اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. So we make شکر of Allah تبارک و تعالی that he gathered us for this majlis of ذکر. So now we will make some ذکر اللہ. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے.

محمد رسول اللہ. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے

اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک کو اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر۔

بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی

So in the slavery of Allah Ta'ala, there's peace. Normally slavery, a person says, now there's a lot of difficulty and hardship. But in the slavery of Allah Ta'ala, the person will find freedom. All the other chains we must break. Keep only one chain tying us, and that is the obedience of Allah Ta'ala in Sharia. Sukune dilo jaan ko khalla dakar. Then only we'll have continuous waves of happiness rising in the heart. Outward condition can be of poverty, can be of pain, can be anything. But there will be tafweez in the heart. There will be that resignation of the will of the person to the will of Allah Ta'ala. And once the person resigns his will to the will of Allah Ta'ala and he's got tafweez, then after that there's sukoon. Automatically there will be sukoon. The person will say, I did my level best, I tried whatever had to be done. I made use of the tadbir, I made tadbir. Now Allah Ta'ala, that's his will, that I remain in this condition of weakness or poverty or whatever it is. So the person will always have sukoon in that heart. اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر. Your own خوشی, your own happiness, your own joy, if it is against Allah تبارک و تعالی's wish and happiness and desire and pleasure, then destroy that pleasure. In the destruction of that pleasure, Allah تبارک و تعالی will give this person true pleasure in his heart. اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر. Now inshallah, when it is read, at least you have some understanding. Apne malik se uth kar ke faryad kar, dil ko sajde mein ro ro ke abad kar. Apne malik se uth kar ke faryad kar, dil ko sajde mein ro ro ke abad kar. روح کو نور تقوی سے تو شاد کر نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر روح کو نور تقوی سے تو شاد کر نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر دل کو نور خدا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر دل کو نور خدا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر حمد سے اس زباں کو تو حماد کر حمد سے اس زباں کو تو حماد کر سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر حمد سے اس زباں کو تو حماد کر سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر اور سکون دل و جان کو خلاد کر قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر اور سکون دل و جان کو خلاد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنی خوشیوں

کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر۔ مجال

مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔ مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔ رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تم

کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو، بدی

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہے چہیں سب میرے ارادے، بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب

خدایا فضل فرما دل بدل دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر

یہ آخری دن ہے زندگی کے، درست کر دے معال میرا۔ یہ آخری دن ہے زندگی کے، درست کر دے معال میرا۔ This is the last day of my

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو.

دل درد دل means محبت of Allah, and my heart must be the محبت of Allah تعالی. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, my gaze must move away from everybody else and everything else. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدر.

الله محمد رسول الله. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو.

عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.